ngari ra customer for the phone kiri base ka ringin ka bini ka pena na customer paka mari ndare tar roi ngane ye to call kiti tari po nero ko mem de number akwa kata ye ki ko swai roi kina ai morara ri kita ye number akesa ki number ni kiri base calls ki tari po na kane ponte ye scams ki number ai ka gona ni ki moaro moro ngom naron am mpesa accounts Kira yang nama ni, awak amai sendiri. Melayar tadi awak tadi siapa rongrongom? Tadi yang am password, am pins, kita perlu warik rongrongo. Akhir kuat kira ini kosa nak kontes telefon kita scam pola. Karena erok tu telefon nak nama number apa tadi apa scam. Tadi awak memang hontain data kita nak Vodafone. Ibu kini bukan tadi ya tadi. Teleponnya tu wana akhir karena kami rongrongo yang nama Facebook page Vodafone. Arasim atau roin bodu koi bikin di bos makin oplok makin kesiring akin te nampa ani tertar roi on mata ina korina nin te scam ko aki ana ro o kameno roi rongorong nako Vodafone kilibes together we can

哦，我们应该也一般是，特别嘛，你们玩的这边是蛮贵，特别嘛，玩的这边是蛮贵，有人伊在那玩哇，给那偷玩玩的，打红 ram，给卡片里弄 ram，我们看到那里，当然可能混了的，打卡的弄 ram 的，这太厉害哟，给我玩的那个吧，我不那边，别别弄啊，给你弄啊，没送，给的，看我。Pepe rongga kanwa nam tayri kayo ke niya wa mesum ke meikan ni. Nah, tau rohay muan deh isu ko mea kapirin nong ramam katanwa tariya tangira kina kona. Yohan meuri FM meitsi nang poin nain.

0: 老刘的店里面玩个。老刘店里面玩个，我的吧呢？
1: 你
0: 老的，你老的，
1: 我
0: 的吧呢？啊，我有个大的包呢，没有？啊，你比基尼包？啊，我那边有的比基尼包，我刚刚的，现在给你讲Ina misalnya je, jadi kian je, payah lagi sahaja sebut je, tiada yang bus boleh payah lagi. Ayah kan aku mungkin kat kerajaan mereka begini juga.
1: Ayah,
0: ya kerap aku nampak begini begini rana kira nara awan kag bosan deh. Tapi mahu aku enten ting apa ngah yo yang mahu urie film 89.9. Kena tiga orang nampak deh. Kait rana nak deh spangam kende ting apa ngah yo me nampak perkuah rana ini meyai kena rana mahu aku. Kaya hari tadi kita nak kata kira ini nak kira ramai makuri, hari kaya pun nak korak kiki kaya asyik kui mimi, kaya hari nama tau rai, kaya tetapi ngau kimi kaya nak kimi makuri, kaya tinga pun gayo. Anak tadi kira ini pun, kaya anak tadi kira ini pun de kerawakin nak de kaya terakin sepangai kaya de tinga pun gayo mende kita beri amilai. Awam tadi kaya pun si orang warga di minis mangka yo enang po wanu, kaya uringan po wanu, awan narasa yari sana. Sina musrawai kanuan nara rawan kagbo sayo. Kaya tini mawa kaya. Ngaya repon tema tuan apa ni mawa tirai ni pukim na koim kira kwan. Kwan nang apa nam katikiroan de. Tengah po ngayo yon meuri FM 89.9.